Sina Eamon Dibocler Gwala mae dyn sy'n agos on postin byrwg bryo mar hwg sy'r gyd fi sy'n sy'n o the Bonnie Bonnie Barn agos Johnny Will You Marry Me on Pisa Honig yn y ie agos Sina Eamon Dibocler bannach deil agos ta pisin byrwg alyn jahain wai crocanin eiroch hilwyd.

Sina Michael Burke, a chwala maidin sin nas roisin na maniach, buscador gan scobal o ir, agus John Dunn an a hante in sin no Killery Sound, mara hugan sin Europein mar grúpa, gus an tóir arab gadivan, Charlie Harris's agus the Dairy Maid an dhóril a chwala maid in sin wuhub. Sig mae dy'r asig na hwra yn agos sydd â Michael O'Connell as mwycynach eidr gho hwyl agos casa sia o ran y trobaenach.

0: Líamachar ide sé an víréaltocht úd marall ar a bhacail milán an ghaolann chorcaghine is ó Evillán, It's Blame, It's Fault, Evillán a hagan sé is dólam. Sé sin céir go bhfuil Evillán son, Evillán son. Sáolaíochan sin idir sé gur an Evillán a bhí gceist seachas an milán. Agus bheit has ar éanach chu leis is dólam a ghúnail an méide phléamaid hena.
1: Well,
0: sin éin chomh atá an skill, mas. Sin tán dá chur siad an milliónair agus chur siad a milliónair. Agus gur a milliónair mar dhe rán it's fault.
1: Sin éin rám,
0: Agus I hiós a bhí chúig sin am gúlta sa réna coalition freshen.
2: Cap in gúl kiel, wá bí lóolais.
0: Sam. Gómi ra ein sin le ní chur imen ís múlá ma múlá sin ó hálagur flémuid hana. Gómi ra le litsir rubard. Channig sé scrífa ar bhíochtár pisina le hím. Nadar ar tigi chóhin fá ma gáire idir rubard. Is fóca leis sin gandáut nó mí úsáid beidir nó mí vrí an okil sin vannins gáiri stíne. Ach, is eistach nó oreistach, rhwna lí wíl, dído mai chest seartsa, cwyrdd gás a bwaglwyr di waldrihe ar P, is P-I-S, gan ein tína fada ar an I, eto ege, PIS, agus a bwaglwyr nearly rhwnaill, fwy P-I-S, PIS, fontw P, P-E-A, P, agus mar sy'n dde, agus is na bwaglwyr di ar fad. Mar sy'n hen, siachnyn chwyl a gheilgwyr mas, a lot o'n ywan, Ísa me písinna le ma hínar rá agus dyrin siad ma hain siad sa sian sa charabit dyrin siad ísa me písinna le ma hínar Aileen
3: Well,
0: Cead agan sa fagóri Aileen ach hínan cead agan ni
3: Cúr gáil a chún Wyn sy'n gwybod yn ni wsod am se pys na pys le na glas rysyn mae'r ni fi di siw gwyn na di fi sy'n gorko gwyn agos ni di gwmsa ach na roddi i leim yn sy'n lawr agos ach ta sy'n gwybod me tra an fys gosach yn sy'n chysgia gydemis di stach agos ga marita sy'n maialad fe posalt yn chysgia Sé'n nain, mae'n gwneud mwydr sy'n na ffysianach. Ac ffysianach y sé. Ac yw'n gwrdd ffysian y gwneud i'r e.
0: Sé, wel, da nhw i bwylwyr e sy'n le, di ffysiachta i yna i ddyr yn dacol.
3: Bwylwyr, ac ffysianach y gwneud mi'n ddeir.
0: Ba?
3: Sé.
0: Ac ta sy'n spesio dy ddys nach roi'n tîn y ffad e.
3: Ac sy'n, dyn i'ch sy'n y lond o sy'n, tysg nair y cwrtu, bef Go bhain an BHA, an sefiw E.
0: Sa.
3: O'n dysil tawroch. Sa.
0: Chiosif...
3: Fisianach, a glemis ar sin.
0: Aha. Chiosif, wyl tada, le roed hen fisio?
2: Rwyd ysgari ta'n gan liagyn o ta dîr chwna liagyn o'r yna. Er sio, peitsa dwrs tu, peitsa o'g ta sio hir, gael gael
0: o'r. Bokal maslach ar...
2: On new man mar dyr a...
0: Wael, ni ein toch mwy dyr ffad yma pwg ar bitog yn tan yn ffelwnach ar the new man.
2: Das am nach dyr ein toch, sy'n eithaf ar wrth.
0: As abar.
2: Ach, is... Fara ta gestr i'n chi.
0: Fara fach saast agos fach tiltsynach yn abwyr nhw'n cyn a laibri y dagti eg mraal ad i'n a fado.
2: Si.
0: I'n a stolyn gybyn e'n eisiau y dwgtu i fado pitio gael beidio.
2: Si. Na chi?
0: Si.
2: Ach yn eisiau
0: sy... Ach yn hiwr ffyn eisiau diwr chi? Diwr has yma'r hamplon. Ni hiwr yn hen edrych.
2: A ni hiwr o'ch sa. Ach
1: Ta'n siad gwneud o'i hiwr o'n eisiau. Ta'n mraan o'ch
0: hiwr
1: Gehör dir eine Woche kein Gehammeldach. Kein.
2: Tirut.
1: Kein. Schassele. Kein. Rudi. Nachmach werde kein Tasch auf
0: Mast. Schassele.
1: Rudi.
2: Und ich fokke. Die andere Frage wollen wir, wo ich zelef her, wie kein Radio für Gassu, die Wege werden, die Gesehe Lohre, die Gassu, die Wesse Meile, die Gemeinde, die Maschine, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die
0: Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu,
2: die Gassu, die Gassu, die Gassu, die
0: Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu,
3: die
0: Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, die Gassu, Is messa gomor le hon chuchna, hon chuchna, nach messa. Eileen, fekim nota bag skifin chahagam. Eileen, agus an fakul kahiach no kafiach. Kien chi nyertar an fakul a gar kogine. Vito gar a chance. Vi far as Amsterdam ta mai hapa fir hi rin. Si tantra. Kien chi vua meter vua insna insna gaeltat ta isna kante reik sula gaeltat ta kafiach. C-O-I-M-H-T-H-I-F-A-D-O-C-H. Sure, well. Agus vito gar a chance a hachta dash.
3: Da har du söndagen med så får kommunen arbetet och korkorin. Men dörts kaffe och dörts att nere vid kärtegång. Jag var bara i garbe kärtegång med. Det
0: är så kärtegård då fyra.
3: Jag var så kärtegård bärt med. Jag var så stågare vid en och delade. Jag var väl och har mig kärtegång när jag var en misnäcka kå.
0: Känner ni stofan?
3: Egentligen... Kvivach an poemitre gorkoine agus an pokolaun. Dus hades an kvivach an laur tredach san skrik siemas makan mara an kvivach o chunten dune ba an laur fuir duas a chrivin fudo. Ach erentli kvivach agus an pokolaun amach dine mo agus na kvivach se ene gwena hene gair tier se nire dine Kuih na mintra aun. Stronchet is at the kuih. Agas a tsan mere hos chesh mi kash tudo is to hos gorn le dinin. Sinene hos di dinin rein khiger dus bedes gemach in kartagam. Ach agas khnuk lash tis the sun. A den of kuihsa. Kuihsa.
0: Ah,
3: I get the name. She's in making strange. Well, the whole area is shin, achshin, rather whole and making strange. A diana adornta.
0: Yeah, yeah. Ta quihis sigilchen grammagadalin agishin, agony, Joseph Gunamara, poste, vahadina quihis lat.
2: Ta,
0: cha. Agus sin eich un erin tu e be?
2: Cohius.
0: Cohius. Sia, sia.
3: Wel nis cohius. Aha,
0: sia, sia.
2: Ta mae chiapa gwni ar hifrach yn ni'l cohius y be einte, no on, on, gyda gos gwaith mewch fer no ben y brehwn ni a sianyn y gyda gos gwni ar hyn i'l cohius y be sydd yn y wlysad.
0: Gada fach y gysd?
2: Wel, sier da fach y gysd nach mewch yn sianyn y gresgo yn o abyr gymedir Das hat auch immer schämen und auch besser die Küche wählich Patienten leider in den Augen. So wurde man dir haben, bei hohen hier schämen, du kannst auch schämen in Aachen und rot man schon schön gekommen, aber Leute grüßen.
0: Tau seid ihr Chlüster hier, Lösch, Gustav Eger, Schagunen, Jan, wie nicht? Niak med den kahir na mintre khan shnevi gai ni.
3: Kahir na mintre
2: de. Den na kahir vadles.
3: Den
2: na ro.
3: Den na
2: ro. Den
3: mintre.
2: Kahir
3: na. Strong chain no. Den on de
2: mun den. Yer kahir na mintre.
1: Der tschen fui ani vi herber ni ne madu. Nil kahir se behen. Madu vaxast.
0: Lana khulugan. Lana khulugan. Kitigan vala. Magidor, Gramagi.
3: Tasulung Minish Gulin Chip Sauce.
0: Tasulung Minish Gulin Squine Edition Rurtu for Narashagavishna Haka Bopta Nordin, Gulin Shed the Bali when you're Tigusko. August Commission, the kind that I can do in a host of Hardangan Shear. Nish. Eileen gyda rhaid letrach o ffyrm wedi mardir o ddim yn mynd gynnau ar yn oed hana agos yn chyd letr y tan sy'n hain sy'n fawr anodwysg o'r glawg liau agos chwola me sagart y ddyr

0: chun láirt ar néamh brianan le Mícháló sé, agus seo mar a bhí acu.
1: Ciad fáilte roimh go bórna na léon si, in reacht sé bhíle nó mar sin do chuasa bhodaig, a ghlag Tim Sivirin agus a chríú Trahán Roir, is scaoile fé Mheiriceá go sléigiúil Máirge, ina naibhóg dianta do hithí bó agus sithí gáir mar cheolta. Dúirt Sivirin agus é fágan na chuasa go raibh súlaige lán áirin a thuiscint ina an lámháin. Hosan diantaige. I measc rud éile tá sé díreag fianna sé breise a chláthair do stairithe go bhíotach na bhbrianan Mheiriceá a bheith bunta maithaige ruimis géire na séú íse. Im hantan sa tá an taihead pádraig ó fianachta chun breise óolais a thuairtúin ar na bhbrianan. Cad éad na faoin sí óolais a thágain ar na bhbrianan ahir?
2: Well, tá dúis bheitha sa réilge agus tá gá legan san tá legan ábhrín ársa a bheith rimis an daríos díag, agus san leagan a díarna go rilla chéile sa daríos díag, nó fiú an níos díana í. Agus an san tá entas an sa dar leagan an san da dan tean bheith, agus an sort scéil rydwch tí navigatio brendani rada scíbach ar dúsa leidin ar an bwyrain, agus entas lli chéile an san eid mar scéil bheith an níf.
1: Cain scríach a chéad chéan acu?
2: Well, is to go will elementi a bit rach sheer bel gri na no is diag no begain is luha ach ni len rod koim sich nech gin at ke gol tagat gin ka sole ach ni len rod arsa gert gin
1: aber na yem fas kru do edin da ve ha gin is mexe dakir edir yalo yan of edir na firiki ags sole ychtan skrin oro
2: Ashi the vech. Ni dari ni hugun na behisha de na ni hugun che dun ach tuer mine na ine de van ni vegan no shine gus ni hugun che ren ols kreine de van ni fein non de ni mach gest.
1: Maschen aber vech che dekeri an of mach aus no kunte shi sho ken sort de ni be prienen dari.
2: Amu erim shi ni vedri an mach. Ach gwele gwein ligin tuus lehet cha de farsa. Commodore as ta stoha kuda ach gana urs li vachsha reitio tri anna stari mar kyrta na leini ha aire reitio och leishan nish, leishan gugin, leishan shewish nore vi na brian daan beo agas nu na brianan beo agas gana urs ta abir nos na hilrichta mar shnia nos vir shulaga vi son nu anna shianar fada nir na ganaun agas ta dini kasuli shal lotra meha khalim kile shkich abir ge aun on nu aynasht mara dier misin sa ta tabra aynasht dal nishkele maina gholin walda shkig aun on beha khalim kile fur aun basi vien shekhi adagas a shacht an shacht uha bani ek khalim kile agas luan shi shi ud karmak khuig machin farge dira fe mara solitur khuig na bianin agas ni li an auris nagar stari ta sa chuntasin agas fil hechin dhigine bian na bianin
1: kuaim shiro le bianin dira fe hitra na mach abid ha shana yakar tahtari olus e bianin it's a temple na hata shi hain visa lorog olish ma yaldir nadar kana hayav
2: well digin tu nuri dur ta shin ishka kruchan da heli kira tzara ishtiag dina khay shin tish garev na joshi amanu gart in erin ganaum agus níor bláir gan áras beha an bunhóra nó beha an fríf níf an fátrúin an eilif a bheith ar fáil agus gruach le chéles námsne roedd e figúli bach anson agus ní bheith an bwintige pwín le seanachas an éine. Ach tá áfar seanachas beidig wil ní smó mwyr im hén blaist ístoch nuk mar a húmid sé sin a brói sin hát nó an wil cúine eilir na bian sé sin soch lachán agus a imi anan féin nó a gaif rianan agus a dhúig sin agus an súda ta an kyrsí sér chrámdúf gahar agus an sunna smó a kelúrtur féle gána chrámdúf sé an a bianan a fwyr an chana sýchtur chrámdúf an sa dhúig sé sé sin sé a bianan pádraig na dhúhi sin laist ístoch nuk gan áras dhú an traf dhín eilid bēd sun ní hats dyn sydd hen ach dynig ar gyrsyn yn y dynig dyn sydd eisiau'n gyrian fa agos dar eisiau nir fy'n brian yn ystod o'ch o'r rhaid leis yn y dynig
1: Is mo fy'n sy'n leo leis dystoch nwch
2: Sia, ach mars yn hen i gilfi cedr yn sy'n ta anna chyn i'r yn sy'n agos te eisiau teilis solid o dynig ar yn sy'n fi o fanistrig agos gyrwyd o'n atio chweig yn y dynig sy'n agos yn sy'n dyn o'ch derwyd ar yn lawr lawr effrin agos leid eisiau agos ta besti bai brian yn
1: Gwys eo laf gwlaf
2: da fianna sian laid rhan leis agos dair e sin stoch o gyrw ffeidr rhaeg wyl riach fad o iafoed ar y dau hef agos yn dychyn er ach mae stoel yn wyth gyrffyr na fydyn sian achos fath hyn yn sy'n agos gwmai ffas wylis
1: Talon sawlych dy na fehe abyr agos ta fyw anin cwnta sa hawn mae iawlir enim hen cwnta sy'n ffwrs enim dobr na mwlt yn dweud eithaf wyl ein i'r nes y sgil sy'n o eidr i fe gael o'n ochtan
2: Wel, gan ein awrys, sy'n neb sianach os ogol eir, nwyr i ddyn i'n siarad ag yn ach sari fi'n sy'n neb sianach, os ni ddyn i'n eich ag yn ach ffyr ni fi'n awn. Siwr ym hwyr i'n siarad ta yn tol eich, ag yn eir ni fi'n unst eich gael eich, gwyl sy'n bedr ni'n ffyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fyr ni'n fy

0: A inch to rod marshin. Ach, gan I feel an na eva gus an
1: brain.
0: Gan aur snil sa nach iarracht aia an a anim vinu. Agus ag aia vinu sa tlivi chat. Mar tas a gint an gint nach marshin nach eisini skialis an anim. Brian an tenim, bonusoch, siatauna, iasacht oan mehanish, brenhin, a chilin ri. No one dine, gwyl canas iacht agus gwyl iar deag ni bwynt leis. Gwyl vor beidr leis an bwchol bre agus ni hed an tawrtsan. Agus gyr beisi, gyr anim iasacht oan mehanish ea. Femra ta ber ber gom gom inol kom Daniel was loch esin na brehna chile agest
1: ta skatte onud enim ne he in yegri an ne ber fod na hatur fad kadir na kines tachte idar lat
0: ja well an arnu ig fein gan arus knuk bianen agas an sun na ta Joshua Klein ferta ta jimar fatrun Joshua Klein ferta hasis hen egil vrianen mo hen lan bari mar machwische gemerika Nog in de heel zin aan het marsen is toch ook een gemoeide scherp barre en mach. Als je in een heel oin in een gaal, wel het als je een zood, zo'n het als je ze gaan vetten, als het als je houdt de tuin. Is de man is een wel de man is een loha als je in zijn deel is, maar de kracht ligt hele schelen en mach die in navigatie op Brendani, zal de tuin, bonne heren door hem gerhoesje er liggen, mag een varige gespeden gevallen merken, hier hebben een tenimpje kunnen wisselen, genoeg is.
1: Hebben een trustvarige kwaliteit in een scherp, maar in scherder en toch wel net een tracht door de man is. Tjeden sjed go bak sjed kosa vad det gabber öga. Vill kontus vet vad gör kontus och hortet i dross hejning?
0: Well, saulin sjed, det gint tog en kontus när vi minnit trakter sjen, det är en navigatio små vid dina kajnt. Agus sjed tas i navigatio na skilicht, gan en avres kommadoricht. Ach, där är en skil sjen, det sker sig grill och en kassul, jag kudde sna hajt några fäder linne genom machinuv, gå in i kjark, nu gå in i skad, vaka sjed I lána gairach an llúan agus gmeir an gwaith sé gyrí an Íslín a bhaca sé an gízas agus ni hed an tórtsan.
1: Agus ar dérea bwyr bwyn sé mach tír tairing.
0: Da bwyn is dóch. Ach, sér bwyn ma lán dyn I gyn mach tír tairing I gyn loch na farig an eichar. Sé bwyr siwyl gyn llun na il rucht dol gyrí tír eile again on a rwyg hen mar fianos. Agus gydain sin bwyn llun all eich gytrian sa tír. Agus taga bwyr eile gyn il rucht gyrírach fel ahar nŵw leisyn drws fwy'n drws go cnwpian yn chwm a leisyn drws o'r siwl dog America.
1: Os dwi'n rhaid yn hymryd o ffarag I fi ond ffad o marsyn na'r y fiwnt ach nos yn y patrwn dwi'n lli ebyr gwr ilirach dy behed ar ffad o'r
0: Well,
1: ar y trws yn yn lli fi'n eisiau hegeist.
0: Oes, mae'n gall yn efo stwyl yn gyrbys ni fi'r siwl gwr ef tysgyn degyn eich o ddigyn tŵ dyn dwi'r mynd tach o triansyn sy'n gynnaffol I mi yn sysdeilsa gwyl I mi yr ilirach sysdeilsa Gwyr ffeir eisiau chyrn nhw le ddych gwyg ffein yr hegn, ddych gwyg ffein yr hegn, ddych gwyg ffein yr hegn, ddych gwyg ffein yr hegn, ddych gwyg ffein yr hegn, ddych
1: Dyr siad gwyn siamach am fast. Cogwr, ma fwyn yn tym sefyr hwn yn eisiau bod cestel yr ffad ma fwyn yn siamach America. Ond dolet gwr cwrfian eisiau bresio gwyfietach brian yn efo'n tyma chochtiad blian rymys Columbus.
0: O, sia. Dolet gwyfietach yn nafel yn awr, sna gwyfietach. Dyrn, dyn gynt yw greu fannach hwmwys anheis gynt yw gair hwrs i'r afa eichta hyn dyn i chwyg ymach rhaid o'ch wysa bod yn awr ys fynd sy'n gynt sy'n ege. Dyn i'n sgael ddech nwg dyn egnir as y ffai bern i greu Brendan Cree Cosulia Cowis, COWS. Nach mwyr atrwy nad o'r treg ar greu Cwys Cosulia Cowis.
2: Cwys y fodig chon cyn i'r Brendan Cree yn son ag y man senior o ffianachta. Mae fwy achos le Elaine Vicoen a fi ymwn rŵn i eichta. Gwydig ymwm le chéle a reisht. Lama hagyf gyleid.

Tim the Turncoat agus the Quarles and Piper hwala mwyd yn sy'n banna chyli na tali Charlie Harris is sy'n a lor Neil ach leis yn sy'n hwala mwyd Eimear Coughlin, Mark Donlin, Brian Donlin, Jennifer Linehan, David Crowe, Jim Carrey agus Binny O'Connor agus sy'n eisiau dîs pís yn o'n eile o Charlie agus yn tola Kitty Gana Milking, Music in the Glen agus the Green Grove Saverin.

Cholamaid Bertie O'Donnell in chin agus glórna don agus Ballybug hir ní a cholamaid in chin agus sin rostin seo go bé cear an fórta a chum an ceann sin agus sulna gur haine sé sin le PJ agus le clán sunny agus go himid chola á ar lads ní bhanna litir mór faoi ní mreanna dé go tá gaine bhachtar ord níl sam cenúir tan clafi sin ar siúl PJ ach gwymwyd chael y fannach darab er enos. Agus yn y ni yn sy'n rwy'n mynd i geisio lle Dermot O'Brien er y fydl agus Donald O'Sullivan er y flwt Clodd Buckley y fi yn y danta er y biano. Agus sy'n bu sy'n o Lewis Gaolin Abroad in the Back Kitchen agus chwlymwyd chael ochr yn fi pa yn sy'n Liam Donnelly sydd hyn fi er y geision agus fydler as cwnddau ein throma y ba Liam Donnelly agus sy'n y fiach y cywn sy'n fiach sy'n cwm y cywl Freshness Kosul. Agus yn dor cion yn sy'n ffrihw o gydir ysgynddau leimri a sifr leimrys na Moss Murphy as y canter hampol yn gilon to yn sy'n. Agus llan yma dyrn agus Pishinella N.Y. Dermot agus Donal agus Clodau yn y jant yn sy'n rysd. Agus rilyn ni yn yrsio, the Queen of Hearts y tan yma ar y geidion agus siod cion y fiach o chasau eg ffarn y fflwta a sifr leimri John Joe Hartnett agus haf y tisiona yn ynach le Sean O'Riada My Musical Heritage tafadar yn RTE y Leimrach yn fy nidiag Siasgadó agos Tom Billy sy'n hwg sied agos sy'n arnw Tom Billy as Bali Yasuna agos pisa togol siar gydi yn flin 80 66 agos Dr. The Queen of Hearts an dora cionan sin Jack O'Connell sy'n hwgyn siadur agos friwn cionan sin o'n fydilir as Limerick Martin Mulvihill agos anw bai ffeil amor y gwyfna ar Martin Mulvihill agos y wach Brendan yn sin nis diwrni ymlianna agos bai cymortus on cymortus fydilir o'chta agos siabu cefais cymortus cael siad pisa cywle Martin nŵle Brendan a chas y bemwytwyr tyle ôl ys chwyb fwysyn. Agus yn tri o reil yn sian eich na, The Dairy Maid. Siohiad Dermot O'Brien, Donal O'Sullivan agus Clodd Buckley.

Patrick Connolly, Tommy Connolly, agus Jimmy Connolly, a chwala mwyd yn jyn, agus yn iagon all yn jyn gwa inis bawr o chwn, agus sŵn angra hain ys arsyn le Filimina, a ta e celor o conam lai brehen yw, agus colin fi a zangolinia, agus sŵn angra hain, gymai la ein ta chaet sa Filimina. Yn ys ta sio wys gioch e trin am agal iagon ochtos sio nam amsa, slan agal agal ni fe mae reis yn ys gydida hina, be joni heidilip a marach agus awr o marach, agus barba i chwysla jardin, agus misi reis yn iad, maidyn ta hina, le gwna de, agus ffoc mae sio bar maidyn, leis na cilt Jerry O'Connor, Brendan O'Regan, Tommy Hayes, agus Damien Evans, agus Rory Sreel, Connors Capers, agus O'Regan's Evidihian. Bema Candy Gwilor Marshan, Gadishan, Song of Olin, agus Togierchi Pain Slam.

0: I chantur a litir canan ag in deir seachtana. Lá sean I eisiau le Francis na gédé.
1: Dús bar a bhí mé fíor bhuioch as an corú a bhúr mé ó dráma leige agus bhí na duine atá ananú bhí sé champlain tír agus bhí sé inta samúil agus lector a bháin bhí sé ag lúirt faoin taide atá deanta leis an caingal idir an cóiteáil cúrsaí cóiteáil agus ag fólam géalaige agus bhí sin inta samúil mar sin an Bert Balia vi ma Sean ag fólam nó ag ach fólam an gaelic ar láháin agus ar ais ag stadar ar ais ARCSI Positive Health Coaching so vi cangal adar na dinne agus an chachtar is mó a bóngtia ma na dólam misha inniu ta na dinne is de gíri chachtar ais ag fólam dinne mac is áil am a wama hén ta sise ar ais ag fólam gaelic get a score ar bar get a score agus ach ta couple of duchlan on Roddy inta tawagda fwyn an cynnyw ar dwys bar ag chachtar ais ag fólam ach an plan ata a cwr i fai eisian mar be speed bumps on be dynia ag gonk ar ais leis a hachy hain sa skull ag beidio'r dohor ata jantan ar roddy mar sian ach an cwrlia is mô say an sio chapter dyfrwl tatu ag tosi ar ais agus Lianar ae, agus nabig ongar ae, agus just focus ar an tochi.
2: Morsan, mor dŵ tu ta hai wai ygud hen o hiw na gael egeda a hanas tu hen mor hochal i sil. Morsan, wolsa tawarta nyr y te cynnyw a ienw ag dynnu a rhyw yn y sil. Ni yma gyd i'r cantor y gael eich yn plan sy'n. An pointe sin a eicel rôd.
1: Ie, ti sin ni ynta tawag de, agos ar as gwrdd ma hae hyn mae'r arastat na gildag de, landal misio sa ffost, fi misio ffim rhyw, fi yn cynnyw jant a ffwmsa, rynianda yn cynnyw, a fi rehe ogym sa cynnyw, ach nyr a ryn misio yn cynnyw, dwrch mi sa dal, agos chas mi sŵr sa dal, agos dwrch mi, nil gilig rau ei ogym sa, ac be mi ag golar as, ag fólam an cead bala ag golgujing langcholam chile an cynnyw a ianu be me ag lorch a han la agus dyrair le chile fi me ag smuntio fi'n na sianoch le lig mar hampna siac ni'n sŵl ni na fechyn siad agus bein an gheilig a chumpel I gónaí ach ní ro mé ag gang ar roimh sin. So ar ais go dtí an ceist, déan cinniú ar dúspára agus ní é sin cur an plán le chéile an bhí mé ag golgadí ranga, coppla lá sa seachtain nó lá bháin sa seachtain agus ag gang ar an bidir an Idirlín fríd lágáinim nó focair
2: pontair. Mar sinna Jo, a másanta sa ar bhóid bitir na mehasan eitthi bhil túnais mar hóchalí síl ac y brein cenniwr yn tu o hiw na gaelig ydo agos an cem môr sy'n a lach tu i gynnam.
1: Beidr, mae'r an chunker ys môr yma hiel. Ta chaili agam sa, ta mae pasta agos sy'n chunker môr person da. Ach, le fionrach, an chunker ys môr yma hiel ys e an sgartio e'n dicenni. Hos i mae ffein mwynhau ag eiri sŵs, arash ag ffolym agos ag ianw botan, masg an pobl. Agus fi nis mófin mwynhau mor onsa yn ei ein cynnyw sy'n. So ar ais gwrdd i'n cynnyw sy'n, ffwrm e fi'n mwynhau cym le cym, ag bog o'r rai, agus cynnyw beidr, an cynnyw ar rynnyw me leis ma ffos mor politr, hwy me ar ais ag stadr ar ais.
2: Agus cynnyw ar antw na codiwla dyni, plan a lygu ma.
1: Tyn y ffragri ag ahan na nye, ystysach yn. Agus beidr go fe dwchlan on, beidr go fe ffwm sach yn ag lwrt. Ni fe me abel ta, dyma yw dynnu ag onc ar an plan no an seil as far a fe sydd ag lorog. Ni fe si ffwrs, ach dian yn cenyw ar dwys bar, agos ni e sian cwr yn plan le cilydd.
0: An tír ar a Realtais Joe McHugh, cantla Francis na gédi in sin cwrsí tíchacht in is, agus tuairis gath hau fail si ar maidin anioff ag an ngrúpa stocarachta tíchacht a gailtachta bánu fwy chestuid a chysiad fwy vroid na nír hori i feis a seasa sa vahau chon an gaili hir an ra reimse lehan gama cestu na iwan le rolu dros na gailtachta in salahar tíchachta an gala mwinu bresse gynagriacht an sgeim re le tógal agus rotis planal a gailtachta agus linn ar maidin sa studio ta dunachó heil Lee. o wano. Lenin Chachtain. Cerd viage diwar na kestnur sa honcha a dus

0: Brantanáitichaí go réidir chéile agus duna se láteirim gréine i móran a chola cheart. Le habáisteach ó níorheisceart sa ó thua mas lá agus benhhaisteach trom ammantaí. Thna sé tuirim a gúge alagus sa dúisceart chuúge láin, idir inchéimdéag agus chuúchéimdéag Celsius a bheits an tuchtta saide.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Baro yeriad maid in the cliffy gwellach o dasach bore imdiw o'n bresus na cliffy canish pele a gugi o lai na gus ola in ei fwy yeri bwyad pele dori na hirfi a chroch corn i rwch launia gwn chedw eir le gofli an agus fiche agus gwn dorn o uir i riaf na rifwrs o'n cynnes fawr eif law cli eilis yn sgwr do fiche hocht yn ein nod i fiche si agus hosa yn chelwra a bort gychroch agus tamai cynta gwyl cha gael i rai a gwni i gwn den a hirfi gwn chedw eir yn och mnian a deg siad ardwacha siampini ola chol Chad Sriach Lafi Canis Asi Chéile agus Begin Rob Ambrisha Imertinie sal o in Canis Fawr ar Wynachan leis yn sgwr 2-8 yn ein nod 2-2 agus chrochsiad corn yn Anglo-Celt a bort Nif Tiernach. Pelnamán agus siad blaclia siampini chwygol lain yr ist fi'n bwaco bai childara o weichas gus na cwl y sgorad niaf ni chrwylech agus cwyfet ni chrwyd sy'n glyffi canys y fi ar siol y bors gychroca rwysiad yn chryf gan 30 as i chael eilis yn sgwr 22 yn ei do si. Cwrsi o mon yn agus chyr lwymnach dyrra le siant yn ei ffartlawr gyd coliw gychryf na heidyn yn ei nawr ysiach na siad gwlodyr yn y glyffa y bort na ngweil. Do a fiche ni yn ein do a fiche a fi on fwy yere a wafer a monihe leimni. Fogon yn bwys yn nach wyl siant ag na siampini o rahe tibrydorin chod sydd chi crif na heidyn a chyrryd. Fe o ti glyffi canys na môn ag leimrach ma fi yn y bwac o bair tibrydorin sy'n mawt yn dyrus achtyn y siahogyn. A fanach leis na cluffy gwelach agus imri offer cluffy canis menur o manu lain idir cilchoin agus gaile a bort gywora a bort leisit fanona ag leafur heisio siacht ta farog da gwbunu chasariga taig macori enimni ar imeintia ag gaile. Be cluffy canis menur pelin na môn idir corca agus curia ar siol a bort gywrein a gorca ag chugnu mediad gan hocht ta padar o cala o chaman leif a bon baile wurnia enimni mar onadi ar an chorca ta berta ongai altach dair ar an hiri Mike O'Shea ta enim Neil Arpost gigas Luke McGarrett eta Selina Le Hasach ta Finn O'Duda on dangan enimni Marlon Tasach. Rugby na mála nis agus bhí an múig fuid an na héidir ar Albain ó scóir breis agus trícha híon míle duine san na bhíh in égus tríoch na siad sa tríúáit a gomórtas chuir na sé náisiún siad na sasnaí a rún gomórtas amach i ríist fuair siad an cánas fearr ar an rank sa máta déirige siad an na Franca is tríoch na insan dár na háit. Golf, siach na Rory McIlroy sa siach dú áit ar cheru wyl if we won an fawr a gymortas crifa PGA na start inti ar reid fi sia sa gwrda ar fa wad ach nir siach na sia gulodid si Aaron Ray a rŵn gymortas a weichas gyn siasca cwg i'ch lawr sia agus siach na sia ar ni mwyl if we won an fawr bys an hoch dú áit stig a siach na Parry Carrington ar wyl if we won an fawr agus cegwr abawt agus siasca hoch dig si ein lawr i'n ei siach na sia agus a gaw wyl le cos an fawr Sacr inis agus tá se an agus cínta go mé West Ham á ní choáú an bríomhrain é seo cliise go na Newcastle a né bhíon bu ag Newcastle ar ob sí i hían. Má éirí na tatna puinte bháin bhaintó na glufa le Chelsea amádach bei Spurs Lawn agus na Hammers dí choáí mar go bhfuil difriach scórála ó bhhad níos fearr ag Spurs. Ó sa caiinte ar Chelsea me tá i rimdeir learfol Jabi Alonso capaí mar bhainisteir nuarab é se teachta ganas orb ar i gcéad lá go bhí úl. Dimir fearrthúna ngáil James Coleman Cluffy Derrick o Everton in ye, hannig se seach mar ona deis a glisha a gwynia Sunderland, seach mnean a deig a cha fawr na galabaga le Everton. Fi'n bwa ag Manchester United ar Nottingham Forest tri a dos iach na'n cluffy dyr Brentford agus Crystal Palace ar cho sgôr ar cho chwla tîf agus yn cion dyr Wolves agus Fulham cofrwm ar chwla tîf agus fi'n bwa ag Leeds ar Brighton le cwl yn ei nod. Be Arsenal yn anna'n Forest bor atacw bod war o tobl a fedw go chwg ffwynta ach yn cion dyr sfawr o'r ar Wernley a ta di choli hana hyn yn ocht cyrra'r tŵs leis y cluffy sy'n ystod na nemeriti ag a hocht yn trus y maile beth rhaid o ein tia as bailis yn RSC hoglyffy prif Rinne le Portlord ge Intia, Clafahasel se Carug on Hocht. Rossi Kapel, agus beisha der Schule Ross Kumarn Trinona, Orta Richard and Hedrosa, eg Dinu med Gunkoog, agus an Skelebronach Fuyere. Heishro ave Follins le Helche le Pisa was a dinigo hor imriori rugby na Halbun lene, near a Scott Hastings ach blian le cushion lechid, vi Hastings idin sor idin the vieg Albon, a rule on Churidvid and Lee Degnecha, agus vi shed idin the

0: Lippes se gäst. Mar vi makinor om hen. Ni hukken se hollog om öka pisa kåler och alls av ting. Så ni har man fått brannas i bö. Kefara sig kuri gäster om. Så begynner man hjärta nysle. Präna kida astro i nachvara och den om att jönna kollegerien. Ach sen är det bien an slatar sig vi är man nu är sin nivåer i den om att nu tar och skicka igen det där lejt uppe. För att skilja bäst i gäst. Ach vi med... Could gas through the gumprod lum hain and need but plan why be on. My queenie behind a cloud needs and blame token. Queenie Murtig herself to go shoot chair, I guess, girl, I guess, to cast a yard together. My shoe chair, with milk, your shoe leg, and I guess, girl, like, in your cast a yard, I guess, girl, yeah.
1: Well,
0: basically,
1: gas of two of the king's hoon in Isher Mighty and Merchant Steve.
0: I'm having
1: to get the king's cast at a Moscow, will no, Tanado got fresh in a will.
0: Tafada, come on, baby, will never need handy.
1: So, is that saying in Ish? Mawr hwn, mae'r sy'n y fawr i cyn o'r feis yn ochr ag eisiau siansgol.
2: So ta, ond isys... Snawclon, y feis yn Cwyrim Cioltion. Is rydyn ni'n mynd siasgol sy'n ffobl, mae'r is si o tish mwyr yn agaswyd fi'n tygyro yn agaswyd eich olygus. Ni'n fawr chas bos ein, has o'ch wyn sbos o wadis mwy o'r lefa, osgol sy'n gorol o'r hwnna. Ach, beth o'r tarlwyr eich atol o'r ffihyd. Agos bi'n siar, no ochr dal yn ei gwni, bi'n siar dwych deti, na reikyn stw grŵp o'r mil, sy'n mynd iapan noro. Idir busgí agus fedogí fiddles is concertines agus chalúid eile sílam gará agus chamála sin tamach eapa gará gár go seachtú gásar is dárt le chéile cása pórt. So is brud all in special tessin.
0: Agus bánin se
2: san áraclan, yeah. Agus on rud eis bod really good eis fi na gón bwyd a fecheol on maid agus on borra ta tíach tfui on glár an omlana. Er fod fad, cos na lecyn stwt, ni chwyr yn alian y gael tata ein fi mewn eid chymwyr tis yn oedida. Dal yn gymach yn deis cain eich olygas o'r erfelwch y byw, wyl chyddi gyrra part o laca, ach nŵr ecyn stwt yn meid ta bain tamach go special, I think, let's see, nŵr chyddi blian at ysio ar borlwg.
1: Fod, gwrw mi ddimad.
2: Gwrw mi ddimad. Just yn deis o hwgiol le hi, bwych o'ch rhi o laca, a Steve, agos Edwin wyd, wyn gymorw, agos Edwin mis yw na cora, fi chain yn y ffôn o Steve, agos Steve,
0: Cawl rawr fi'n.
2: Fi eisiau chyn hyn o da.
0: Fi eisiau taf yn o'r cawl wyd.
1: Wel, yn eich. Mori, gwrw mi ddimad, mori, ni hwyl o Elin, na gwelt yn eich, ach, ffoc yn wyd yn eich, ag Steve Sweeney, nhw, ag Stwfan yn hiol. Cedwch as ysdw, Steve?
0: Stwfan yn hiol. Cas yma bys y gwrwyl, lle teach y gwnnwch, cas yma eisiau gymwch lawn agos gymwch hord y ffad, agos chlwg yn y ta geist o'ch lwm o mwynsyn, ma ta ddyn y bu geist o'ch lwm.
1: Gwnnwch.

Ar leisgelalach d'éistachta is cosil gul d'acrot leis a gréla fwy lohir. Filimuid ar chanach gréla RTE radio na gaeltachta chalwastar rudy yn a chart.

0: De chéad fáil sa chuig nuíocht a hían. Inneo ar an glár. Tá an chumaid gúil fíon na fáil ag glacalais nach bhfuil ein tsean sacab, ceachtar gan na fóthauchan im leacrí a láir ag san gáil hír grúchtal. Mar an grún, cáhácu sin ceanaracht Michael Martin. Tá éigendáil sláinte is ar náisiúnta fógrí ag agriacht ránda sláinte, mar eol ar an ráig íbóla a tá defniche a boblach tréimlachach an Kangos in Afrik. Agus chuir an tuachtarán Catherine Connolly, tús le torrast trí lá ar an Manhattan inyo, áit a gasa síle sin rí séirlas agus le pobl na héir an hall. Pléimus na scéalta sin agus tillis a dára leag an chlárach mar a son dúl gomis ag na sumi nuíachta in isa dosach agus tan na príf scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fí réid ag mar is iwellis.
1: Tuairis cítir gula Dr. Margaret Connolly dreafar an nóachtran Catherine Connolly a meas seisir éirnach ar a laid a bhí ar cheanga na báid a thug Israel and Madden agus idir a melach a gás a le solar team. Dúrta dráma deagra taras na maad agur stop fórsa Israel degín gan trí scóir báid a bhí dion an taras agus gan neach siad ar báardarab timpas 6 mórvíle a macho ilan na kipire. Níd siad an teangwal íana leis a dráma tair na báid a tá goffa ag Israel. Tá anna de hionna cartcham in Siptugus Unite mun crinni hila bainis tiacht aimnach na sérvise slainte sa gúr saibrichas fechant vieta hiacht a reitich ar a nainas fwy fai a tar bannag aibrichi aarcharni a tana mwyl gan na cartchamain. Dúrt na cartchamain a gapachit gam in na cainsna lish a aimnach aachranach agus dúlanach. Tana haibrichi fósa gabar gure rialach agus sa gishtac a bogalchan cín lish a stael gawar deag agus trí fihid a ta bairti ag a batechtan siogain mor a mien a tainas reitii. Ompuifu chedo dyn ni ofer y warbwyr 3 miliwn euro tyle dyn ar effort ffordd lorigem. Ta sy'n gyda os cyn gofi le gochiad medr le cwrlis yr wyd felach a gyda sy'n le llan o gyda cerch o cwg medr le gyma Estlan Wora yn an y chychtwys dechon. Ta sy'n gyrsg ma sos le chyrchiad mil y pasiwn ar ymlaen yn an y terfart o ŵsaid a chyma norbwyr crechni roedd ta sŵl fes dynta tywysdi gyda i blenam. Tá afrandal dinta yn rhaid deirechta Curry Dairy Ireland fiach a grwpa hiri agus cyn aile fes festair. Tw gwyn teolw seg o coed ylis tŵl yn iof o ti'r ffogrif clor yn eistiach dar ffiw 3 miliwn euro a agus y chilos go graffwr Cate Post Nŵ ti wysdi gof lian. Dwi'r sy'n tuachtron Catherine Connolly yn ond cultwran yn eirnach a Hammersmith o London agos i'r gwrtwys le torres tri loer hasna gwr byg oetol na chwr lorg yn eirnach le ffecalon. Da si le golgydi Paulus Wooking cem yn eisio o ti gas si le sri Shirls. Bes i'r castell le onod i'r rwpi eirnach o London agos y lyd le lŷn y cwrtau hall. Tá Ryanair a cúlio gwaini wyt a gyrsach a bwgol y taistol y sawr sio a gwydellu ti chwyr yn oer hi'n gwael mae'r gyfetwch preis na dicad a gael swas ac dwi'r chyd na chwyr yn yr ymri gys y fi gwa mae brewslog yn y hetlon gawn. Rwy'n yn airline y brabach 2.26 biliwn euro sy'n da fi ie gwydi mort yn y blian y sio byn ordw cerach ffan gyd yr ymlaen yn oram. Honnig ordw hiniag ffan gyd gyda 20.2 biliwn ar y techt o stech fi Jacob ac honnig ordw cer ffan gyd gyda 8 miliwn ar lyng pasiwnari fi Jacob. Mari Ferros cyn tri sgwr blyn gwyso dim pwysio wael gwyn chor fi sio hamaid yn rhywm cwngw gynda litr yma hart ar y hiniag reir. Dan o gordi gach ni reyn yn ymach yn ôl y sac o ffyn tim pwysio ar y dangwyl o hob. Tá drochwael yn ospedol i chonel ymlaen o clir aros cyn dimlion y ffydd gwys y hontif y mael y flanchyr. Frif yn fer gwna yn y gynorlora yr wohr y wylyn i'r mael y hartaliaw sicair trwy nhw'n ei. Cap yn y gordi gwrm o siwl y fysia yn yr dynsau grŵp y

0: more impression tasha in Uganda homa nu frihan Uganda e homa so tampoel spoil otula tagest ach ni hilen shishin nach wol fragruch der in good elegant down tach de gaur er in the dina ta his lesh zu fosach an galer ta on agus ta fragruch er down their fad in their ear nor avrishin galer marshin mach tach de gaur er in the dina ta his lesh
1: gudish an ila vaccine on chronic musish covid ni de grafed vaccine no kroho nach er gaid zam er la covid vims kante shevi un gerzin tog vetr shashin tarlos gasha
0: Well, ni hei go baileach nach bhfuil aon vaccine le haig ebola. So tá vaccine le haig ebola, ach níl vaccine don chinál
1: seo don ebola.
0: So an leagan seo tá is níl an vaccine le haig sin, tá trí chinál a chuin gáilar in líne agus níl seo ceannacha agus níl an vaccine an cean seo agus níl an cór leis don cean seo a chéard. So
1: agus an roi gan ebola bhís a gangó, tamas cain sin na bliantaid ar gáhíl agus a hochtí agus fiche fiche, tas an gwaas a gáhíl tríche dyn leis an eicid an tám sin. Is cyn o'r lelwg yn virus y fi o'n yn tom sy'n y byd?
0: Sia, ydy'r gofil ysid 30 agos gofil ysid 60 ffwn y mil tyb os le y bol agos cyn o'r lelwg yn sy'n agos ta'r vaccine ond yn cyn o'r sy'n. So, ach fi'n cyn o'r sy'n sgap sy'n gytrein rhaid tyr hyd sy'n gawnt agos fi couple cos las mwyd yn Afrik ach ni'r sgap sy'n gytrein agos fi na hwdro sy'n ond smacht o'ch hyr er agos smacht o'ch hynny'n erga hesg agos ys dochu gobeis yn cyn o'r dochu sy'n tatysgynt soch ma agon yn gwyio le smacht o'l yn virus agos yn ngalwyr bo ni yn ngalwyr ach yn virus so ta na hwdr o sy'n nani estopa agos macht o'l er agos yn gandyn y cwysyn i gwyl mwyni nam nach wyl bwyl pandema nu nach wyl ni ffeidr o rif gwyl yn bwyl ag yn nod ach ta an bwyl an ish sy'n gos sia dy war agos ta ta rhaint o'l ish ffaitse o'n y cynol rog yn ielau fi o'n hana hyn agos is ffeidr eisiau ni wsod cynti le cynol cawrw lyn smacht o'l yn gan sio chwma agos is ffeidr chwma an bychiar cymwch sé indéint ní gomach an vaccín atá an hena hen beidir gomach sé éfachtach níl sé cinnta fiú nachhfuil sé éfachtach a gás in aigen an legan seo ach is cinnta gur cheart go gáróch sé maidir le cinnal vaccín a arbert den legan seo.
1: Chonig mun sa COVID gur tugu aigus skipui ar vaccín emsú. An léirgus a seanist nach mlenin an a dal mór nún pobl idir náisiún ta ar ní bólin o beidir an Afrikain mar chéis spráinia.
0: Is dócha go bhfuil an aib sin an agus má bhreannaigh tú fiú ar an gcaoi atá rudaí imithe má bhreannaigh tú mar hamplair na stáitéinte agus tá na stáitéinte tar éis tarraingt siar ó glór den cineál cabhar a bhí adúirt acu a chóirt acu don Afric agus áitiine tá sé tar éis mhuiniú tarraingt siar sin agus go tubaisteach tá sé tar éis tarraingt siar chomh ón eagraíocht chomh na sláinte agus is mór an cineál cúis nábhairdí mai sin mar agrich di cosu leis yn a chawrin gymor le cynol dyn le co-ord yn yw i enw le gymach mwyd yn an smacht o'ch yn yr agalar cosu leis agos ffaib a wan yn le o to wan yr dawn er no i tosg an niwyr tashtyr o fi'n sawn idr o'ch iawn cawn yn dawn ta ffaib o wan yn le o to wan ban eisiau lein yn ffad yn ar ir agos sy'n cawn yn y ffochni gyr cwrs wór dîmo e gyr haring gyr taniwch sir o'n agrych o'n dyslant agos lehed bychiar cymwch mwyd yn ar ir eg nartw agrych di cosol eisiau gohor agos yn tahi ta ffaith yn le o'n bandem COVID agos eisiau yn ar ffad ta tishkint an gwilmwyd gilair naskia le ceile agos nach mwyr gymwch mwyd i gobr ag aibr le ceile agos aslaw a ceile le gymwch mwyd yn an dyling lec le gael ar fan ar fyrsyn si dymach mar sia.
1: Tá gama a chael ffoc mwyd sy'n sy'n agramil yma had an tol o flebe osnish yn ols gan y gael ife cahal siogi a cain sy'n sy'n fwy'n roig gan ebola tas yn Afrik. Nys ta ffald sy'n cwrt ag yn fesur o orapoch gwy ysgyrt na heiren sy'n tini o warachw rhyf e Orberts Airfort Fort Lairge. Ym pwyo yn lled oed unio ar yn Orberts 3 miliwn euro a taled yna ar Airfort Fort Lairge ta 3 miliwn euro o unisdw ag yn fergraha esmerica Kelsey Warren sy'n Airfort agus ei mae raimig y sirfysi trocht al y pasiynieri a hwtyr eich gwydi Airfort Fort Lairge gwn lledwyd o gafil agus y siedig. Ta on fesur sy'n tu yn iwarachw lyn inis. Sy'n tu a fi a Orberts Airfort Fort Lairge yr llawn gwn y hofyr y leg tu hyn beimed agus tu amon fechtus dawchain ferlamins na Europa. Cech os ymwnt ysoch ys y ta on yn eich siach cha? Cyn zifrach tu yna siag yr egon yn ddysgwrt?
2: O, ta'n law sian ni sy'n ddysgu na ein law rhywf ystocha i star agos i seil an airfort, mar gwyl

Macready, and shot at Anhosher Kyle, Gajin Kuig a Hlug. Vimaregrom Jigeshla, ya vagabonds, you hear ya vagabonds, a ye vagabonds, more rich, ye vengaboys, shine, shin grupa ella or fad nabe. Achem, that's one on Lunya, well, on Lunya, we shin, and our gojak the Trinon and you, Vig Fela Rosherua. Brian gus specialta Brian gus specialta a wul in duvage gentiga tesam gul crew melchana gus specialta haila ein crinny harter gus iad a coronelishan chun cyn bianna nye bianna ach Brian gupriwa bych gwa ma contract ha ta ma jana gul ma cart Brian gupriwa a rinshan a vru chun cyn agus far melchana melchana il dena a ma is a maha tal na dyr cial agus Comú Ceol, agus Clara Ha Radio, agus anis féle Rosherua. Bhí sé ar siúl le linn in Jerú Seartne. Níl as ron nanya on, ar wain sef Saltas. Ro craic ibi on, ar a drohu ar níro gilés ag am hén, agus gradim ceol nos ar siúl in sin, agus bhí ma bontsa da sin la. Cobla bliain yn lwys ydw'r lew chodgi di ffo yn sy'n a mas da mas roda gwrw tŵs di da mas roda gwrw tŵs di ag ffeil yr osio rwy ar elan er yn wôr yn sy'n gyda hil tŵ do cwyg i hyn cwyg i tri no efer whatsapp yn chlair no jy hart y siart no jy tri do cwyg i cwyg cwyg i cwyg

Mae yw'n o'r mae'n dweud mewn i'n ffaith ys y bu yr nôr ys o gynnu yng Nghymru geisio'r lyn yn sy'n gwrwylta yn ysgrifft ar ddwaha. Yng Nghymru malw Lisa. Da clanad. Cyn un ta. Ys na'n gyrannar fi mae'n Johnny Taggart yn sy'n da yn y gael yn sy'n ffan na ilan ŵr agos na obr ata a ienw acw agos er yn album sy'n as yr rhwng wedi tarin sy'n sy'n clanad. Rian efo'r sê, Lisa, agos rian efo'r siacht yn tylan ŵr. Agos ti'n special ta? Bydd yw'r gas yn sy'n dam. Da'r gyrdd yw'r gilir y bys i geisio da yn sy'n ffan ilan ŵr ydw'r America agos Canada. Agos mor y dwi'n mynd asyrus yn gwyniri a'i lyfla wyrfact sy'n sy'n agos obwyr un ta a ienw agos yn sy'n Evelyn! Gyda mil mwy agat. Gyda mil mwy agat. As na roddi jas sy'n ata rhaetio agat. Agos nier yma gehen sio. Geb un sio. A siol yma dyfan ac dyr ei chygen chygen dan yang. Nil dew te bi. Cydje ffa. Ta mag dara y dra gwelyn trinon yn yw agos jo sio. Cydje ffa o'r oes y dyfa hawale. Agos dara o cahen da chasw a gwnyn. Lygyn bred. Tuchasa da oran bre gaila a dolum nyartu gyn. Wala magdara, ta sialu eich yn eisigad, agos gormwyn sy'n fwy fredne na maltari fasta, agos e, conigi arif, nabigi marigni, nabigi cynyw, monon darnion sy'n sy'n erger, ni fe mebl da e achar fwy fredne maltari, mor sy'n conigi arif. Gwydje tonar eisht, cema fe cwrma. Agos jerim sio ro gasta, mor sy'n RTE, Punk I.E. / Antasi Oran R.N.A.G. Ta egif gajin jehu le da vi vev.

Yeah, if you remember Project West and you hear Project Smock, they had a tuggery call, you excel a gull. We'd lie on, because you know, Anya Mohammed or the group of call, you guys, Shinmar V at a Project Shiddigus, Project Shah, because I hadn't seen a project illegal in this. Well, Shin Project Smock, I guess, yeah, it should go my. We must get Shinla Dundle and Double True Law in Shin Woodlands Drive, Stagaji. Arishag agus Ali Levac is doi hi ta chomant yn y grŵp y cioed sy'n chyr y rei agus comodar un ta y tonna ach yn y chodjachta ta Pablo La Fuente agus Ewan Baird fast agus Ewan gyda'r special ta yn y hordysi crag agus cioltar un ta ton fast agus Pablo ta'r noia y sy'n cioel er yn ytir er yn ytar agus yn gytar lectra fast un ta'n ta jas ar ffod ta'n Malti y chatysta gwych yw geir gys ysio togal mae chri ysio togal mae chri gys mwyd sy'n tor yn tri a cha ni chwn gys na gyr anna'r hana ma dynion ago y lwa PC Cioel ni am ysio gwerthu PC Cioel ni am ysio gwerthu chwns chair ysio geil tam ysio gwerthu uaren tri a cha oran y sfer y wyr marl y fi gys y te la clynsion yn sio y radio na geil tachta Eistar y Malw Pegin ys Padr, le Magdara o Cwneila agos Sarah Gireilis. Bydd yna clynsir yn siom mynd y gylio'r cyn mai. Tysio corys ta yn sa hata, ffasta. Oran hwdi ffodi emwn a chiol ag Mairad agos Trina Ní Gónil. Patrick Macaeba y Jagwal y Dacal ysyn cynsyn. Agos A bogu lyn sys ffrid na PC Jas agos na Malti yw'r tae chat ysdia agos chalet ni galahar y malw o'r an nysgadan chalet agos an chalet ala ymw i'n sian ta siai chiol i coppl dyn yn awal a fi mwyd i geisio ar lyg yn neblu ban i wyl dan chyn sian yn siartan sa chiart agos ni ymwysig gyrru eisiau sio i chrorw ar goi o wen na ar goi ala a jen cyn sian yn siadw cyn lyg yn dan o'r an sian a bwyaslyf ychwr yn syneryf. Lelys o leire ydy'r Roisin Fygdafyd agos Lygan Siga, da Cac agos Cola agos Jersey Fosta. Hughie Anton, la Dullaman, o, oh, da sianen ygym ar yn bocosion. Agos Roisin i Wyrchw, Jersey Fosta agos Lygan Siga isi, da Mofile Stor. Lwain si fasta, Brian, Danny, Minnie, O'Donnell agus Lugan Sigashin da Roisin Dú Marichollu, Nelly Vicky Hudi e agus Jersey fasta, couple can ala Malta in Sinig Roisin Atarnion si arj fasta, Gafdi, Walabui la Hudi Fadi Hudi Mae hiw Roisin Conigi i Jagwan chyrdd tan Facebook gael yn siog am la leis yn chwysio'r cioel agos nod y hart y siart nod y tri y do cwig yn efo'r WhatsApp agos macrw a di y gyrt i punk ai i mwt si fi gyrru rhyw ffast o holw ffast ie leis gael y bu ygyf leis gael y bu har y bu

Ja, mae gyrru sefyd chyrorw ar goi o wen na'r goi ele. Jimmy O'Twyma. Am alw yn y shandys agos an coconut. T.B. Tom, egeisad lyn. T.B. Tom Hogan. Agos jysia, Patamor Fathi, na colym sioige. Agos na, chasaki. Sian y darna, malw la colym. Agos an chwanjala dyna. Chasaki. Ni dora bi eisad lys. Mae'n dweud mae'n ni fy mwy jambl deisad loa leir an dŵ feid y chyta sta agus ansiwns gylior acw. Bi smwytiw mor y dweud ma, mwys yn hyn. Bi smwytiw arnyn, mor llynau, mor rhini, mor phobl. Na eich fe smwytiw ar yng hyn, bydd mwys smwytiw ar yng hyn. Agus ta'n nos yn agwms yma hyn ffasta, fe smwytiw ar yng hyn, ac yn ieri siot, mae smwytiw ar y, mae geri ar y smwytiw mor phobl. Mwy dynnu mor llynau, cydyn tri a hatrach ys ansa lenni. Mae'n gynnar, bydd i jagwal. Nes o chaelym. Caelym o ha.

0: Fwyki mwyd yn y ffodja dwyhys Agus am ahamwyd harsela A jarw chorlis yn y chlaer yn ywch Sio bebe Agus pami casa A fwy gawr trast yn sio ar y ffwedrig O, da sio bobl Da sio bobl A ffwedrig y bobl A sframwyd yn leig y bobl Be mae'n sio am wera rys lenni do Slen
1: Ahora me vuelvo pa mi casa.
0: Ah, mi casa, su casa.

na Oliver Devaney, chwala mwyn dyn sy'n edrych mwysg cywl agos Brian McGrath yn ianach leis ed yn biano agos tri cyn goril yn un sy'n cywn gwychyd Finn Bird Wires, Lucy Campbell sy'n lor bora agos cywn chwm Oliver Ahain yn sy'n erdera. Well, honnick and fiddler John Daly thought in the yeshin Larine Keola Hassa in Yanukla Oliver, in Turak Manchomershin, Oliver, John Daly, Angus Brian McGrath, led the Look Penny, Angus the Sixpenny Money.

na Darren Breslin na chwala mwy dyn chyn agus Fintan McManus a fi ni anach leis ar an ngytar agus sy'n mor chwrs ag riach le ciolcharim eile anna yn chyn fiche e fiche tri mi morta fiche fiche tri agus Martin Dunahu arno e diagra an oca chyn agus brono an jig of life ar Oliver Devney. Well, ta cwpnw mwyd fantain eidio sio agos yna I, agos fannw mwyd y gondae chofan, agos bwysgadwyr a chwlw mwyd yn chyn nis tŵwysgau, fer og as gondae chofan yna Porig Michael Conroy. Gwys mwyd yn chyn nis rysdi, agos siodd ceol achas sy'n gwyn, ag fflag ceol na heir yn y fichu fichu dod sy'n mwyl yn gyor, agos siodd bys o all in way, Loftus Jones.

Fergus Bow go hwala mynd yn sin balo yer agus sin edd mol cwyn o henlachan agus mis maana hen agus cwm west along the road a hwala mynd yn sin bohob. Well, sin an atig bo cymysio slan lip tunona nif ta sulam gwaen chip sasa asa glor o'n siachta chlog tunona agus hamna gwaen chip arashtra marish tunona morach agus siacht go chlor alic o'l bino na bana idir sio gysin wam sin an sin I chwistala gwaen o'i